na esi u kwante ama untimi nko wane samre anka okasi ye mienu a ka ye nshira samre wet me si fia eye abrabona ye ko si sene abrabona ye ne ehun abofra wanimu ye yawo

0: akwan wa na mu nyina mam na unya sejidie no nko ade a ewrade beye amena broso Dr. Collins nyantachi ne Francis amu na ede enwum kama we aba ene ye yetena sibia na yedika de achechiri ye ho re ede apa ye num na yedi ase ye ho nkuna ise emfa ho ne tibia ye wum emfa ho ne amane ye nemmu otwedi ampom mane nsa so a ade nyina beye ye isanse ye gidi se obetumi aye amena broso Amino, amen. Na se wa ohun ye de.
1: Ene de nyame adu.
0: Good. Esa se ene asem no amakan me ho se ato wa kuma so.
1: E de asem na aka.
0: Yesu.

ne hani bie mu mata sina me che a mo fo bim bim me dom se wo nyina tu haleluya ni die ne nyo nyabo kenya kro kon ye wa ma yan so ya se tu ya ma ya sa se pa etisho wo bo kra ni po diar ho ma o ye kron kron

0: wo rights nyina wo peye no fa mo mo je first no en hyehye kakra wo ho
1: to the be your
2: soul asitu na ye dia ma wo bibia nkoye na nyankopon ayedin a wo susu se adepa bi bekoso awo wanim ana.

Memo ajo memo atrase eba Adom 106.3 FM. Benny issues so anyway. Na ene eye juada. Se woshe eye wwachi swa. Non watri abapahun sima dunkron. Na edlu sabre ya yeshia etwa twajene. Yaya amen yosem. Ye ka omen hun sem. Ye bun kunta. Ye bibi ifnu eni ase. Ni emumun sama. Eni jumedia. Aya ye di. Ewa ben.